هنا نو عادي دانيه دي تونا تومي فريتي امبالي بديانيات امس هنا نو عادي دانيه دي تونا تهالاقة تهياتي اتفاعيت نسيبيو وريويت يتوا غالويت لهانايتوا تاليج اويت نسيبيو امباتيو امبالي بديانيات ماليا وانقوانا موسى ادهاي فجر كروماب ارا فرعون ايام تكوينيو بايا سويا وانقوانا بك اندهو انيب اوضي جيكسا افلاي بارا انيب ابدينيت تونا ادگيرين باري اوغيك تنبيك باروكوا ادابتايكوا ادهايوكوا اقوايكوا تيفاب هوكنا ايفدق اندي امسري قوا تيفاب ايتب ايادنا اري بارا هوي اكويرنيب وهاش هن تيفاب ايتب اندي لكن بين اومبي غوشيني هاش ايش اندي بينتوي اري انيب اودي اكويرني تيفاب داي كيدين افلاي اني انقنا اوم هاشيب ايفيت تونا ايكن تندية انيب اودهيو ادهيوكو وواسي انده تون تموجزاتيت علامة اري ليت ايكت تنده ديا ايده انقنا قيدا تيفا ديگواتيا فرعوني تسرايهو ادابتايه قواهو تيفاب اتبنا مصريب وهاش كسو اري اتيفا داي ايان ماليا فرعون موسى و هارون و وليكيايت جيغانا اوم هاشيب توي وكواسانا يوكنا داي تكراما فرعنا ايدي لكن موسى توي تكرامات فري دايب كيكي وانقنا وكواسانا يون داي نفريت تكراما امسري ايربنا امسري ايربنت كراما توي نفاريك برا رجمويهون كيدينهن وانقنا وقاسانايون دهاي كرامات نفاري دهاي إباكي ماي إمبي ومنغايب إبابنايت توناتي بيت تونا وانقنا سويهون وهذا وانقنا وقاسانايوكنا دهاي ومنغايب تكرامة تفراني جلاي جيكسي هوكنا اندي لكن براك اباكي باسجين وانتا اني ادهاي سيليلان ادي موسى اني ولا هوك جيغاني هوب انقواناي دهاي سيليل اندي اتيفا ليت فرعونو ادابتايه هو ادهيسو هو جيغي ايدن لكن فرعون اباكي ماسي بيتاليسون اودهي انقناي دهاي كرامات فراتي جلاي اوغيك بهابه ايده مليا موسى فرعوني جيجيايت انقناي دهاي سيليليا انقناهن موسى راتيانيت تونا ايده اتيفا وهداوا ادابتايوا ادهيوا ايشنا قال تيفاهن مياب كيكي لكن اون اودور اوكنا هن فرعون اكرا جرماب ايد ايه ماسي اودهي جيكساب كيك وفاسل والشدقة مليا وانقونا موسى ايدهاي فرعون بايات سويا وانقونا ابري وكواسانا باك اندي اني بودهي فدقات ايه افلاي بارا انيب ابيد ايدن ماسي باري اوغيك تنبيك اري هرا انفيك كسو وريوك تدراتب ايفين هاتايوا ايمكوا ايكموا ايشاوا تانووا تياوا اماك لانياتت اتيت جزائهوك انده لكن اسرائيل ريوا امسري ريوا اري وواسي انده افلاي اسرائيل ريوينات هن ايكده اني وانقوانا لهيت وهاشيب تون تونا ايكواسي انده ديا ايده توين تورا واري وانقوانا تونا تسوياب ايكتيت ايده امسري ريو كسو ايه لكن اسرائيل ريو ناتن هوي ايات كتة
فر اون نان تکای براتیه اره اسرائیل ریوی نات هن هوی آیات بتکای تونا سوممیه لیکن برو اکرا گینی بویت اره او دهی گیکساف کیک ملیا انکوانا موسا و هارونی دهای و کانونی شلک نیتاش یکسان موسا فرعون سوری و برامی با ایگید بین و نیتاش اک فلفوت اکیتیت اره کسو مصر بحاشی کی اتبرر انده کسو بحاشی اودهی و اوره و کندبیات ایکتی ایدن ایده افلای برا و کانونی شلکت نیتاش یکسیانیت فرعون سوری انگدن موسا و نیتاش و برامی اسبید بیت تونا اره اودهی و اوریوی کی و کندبیات تکه اس هرانا و کسا امسری و کندبیات اکی نید برا موسای سوری امنگید ادگیر افکی اکین لیکن ونکوانا فرعونی اگرم اس اکر ونکوانا سور دیاب ایکتیت توناتید فرعون موسا و هارون و سناکر افکی اکی ملیا ونکوانا موسای دهای فجر کروما فرعون مریات سویا ونکوانا ابری اکواسانا بگ اند آنیب اودهی گیکسا افلای بارا آنیب ایبید ایدن اون اودور اره آنی ادابتای کوا ادھائیو کوا ایبهاد جزای کاد لیکن بروک هن جزای ہوکند شاوت بروک کستو تو دنیا تیب آنیب تیت بهایت تونا ایکن تندیا آنی بارو کوا و دھائیو کوا کھی وائی فیڈیٹتی تھنایاتی ایٹ ایک باراکنا تبوتی ونید کٹتینا لیکن آنی یکریر رسانیوگ جللائی ایشوک افلائی آنی آفال کستو تبوتی اتبررنی جللائی ایشوک باروک ماسے اتور بیب تکائیت آنی بودھائی اوگی تھابیا افلائی لہیت اون اودور سوره امسی اوکی دورهن مصره دیباب باکای اکره تلیجی برام یکسی انده. اون تا سویا ریوکوا تدراتی تبرینا کستوهوا مقواتی مین سمرریه. مقواتی باهای اودهیوا اوریوا کی اره تلیجی امبی ڈڈی بی ایدن. کسا اره ایدن دیا ایده. بلین فرعونی ادابتا انکانای ابحال ارکوینیت کشیائی ہوا اریو ہوا مقواتی مہین ششومسیان لیکن بلین آرو انکانای ابحال سناکراب باکای کشیائی ہوا اریو ہوا ارے تدر آتیب اشن ملیا انکانا موسا ادھائی ویوک تیبری بیتی فیڈیڈ کسو مسریب وحاشی بارے امبی ڈڈی بی ایدن اودھائی کھیو اوریو کھیو کسے ہندی تدر آتیب ایفے نائی کھیو امبی ڈڈی بی ایدن ایدی افلائی موسا ویو تیبری بیتی افڈیڈوب ونکوانا ہوتو امبی بوا ٹیواتو دیگواتیا تیٹیو وحاش ایٹانا افلای ونکوانا مصر بحاشی کھی تلیج سیسیام ونکوانا اکرا تلیج برام دیگواتیا ارے اتلو گیدو ہوا دسو ہوا کھی تلویا کسو مصر اتاریخی اوم برو تیت اکرا برام اکاب کیک کستو مصر ارے اونو برام تدر آتے تیفین اکا اٹا کسو اودھائی و اورے و ہن اٹا تدر آتے کسو ادارور دائیا کسے ہندی ارے کاتیا گوشے نحاش اسرائیل ہو اکویرنے او بھات اتلک کھی ڈڈیباب کیک ملی فرعون موسا و ہارون و ولیک سیائی اون او دور انی دانوب اکواس ونکوانا ستکیبو ارے انے بوا ادھائیو ہوا اماغ نیفے
அஃப்லாய் தோன் தோட்டிவுவ இம்பிவுவ ஹோன் குதியானாய் ஒங்கன ஹோன் சிங்கிதே தோன சீலேலான அனி கீக்ஸு ஹோக்ன அந்தி ஷவுதி தோய் பாஸ் அன இது மூச இகுபி அனி துமதீனா தி உல்ல கீகனி ஹோப் ஒங்கனாய் தாய் சீலேல் தீப் ஐ அஸ்தி இபிகந்தி தூட்டிவ் இங்கித்திந்தி இம்பிஹன் ஷாவுதி தாய் கீதீன் அஃப்லாய் தூபூத் ஒங்கனாய் திகத்தியே தோன பராக் ஈகந்தியத்ன லாக்கீன் பருக்குவ தாப்தாயாக்குவ ஒங்கன உக்வாசன வித்ரக்குயினே தோன அக்தேன் இது வர்ரோவ இபில்தூவ கத்தமியான் இபில்து கங்கராப் யக்ஸாபுய்த் கத்தமிய அரே வர்ரு ஃபூதீதாபுய்த் கத்தமிய லாக்கீன் இகாம்ஹி மலிய இப்ஷாக்குய்த் கத்தமாப் கீக் மூச ஃபர்ஓன் இஷ் இதீத் துமதீனாதி கீகிய வயோ அஸ்தி அபிகாய்த் அரே ஒங்கனாய்தாய் சீலேலிய தூட்டுவ இம்பிவுவ உப்ரேவுவ கஸ்ஸா இங்கத்ன ஃபர்ஊன் ஓபரேவுவ இம்பிவுவ தோட்டுவ இங்கத்னே தோன ரியான்ஹோப் மசி தனூப் இக்வாஸ் பருவ இதாப்தாயஹுவ மசி அக்ரகிர்மாயான அஃப்லாய் ஃபர்ஊன் அக்ரகிர்மாய அரே இஸ்ராயிலி ஓகீக் யாபி ஒங்கன மூசாய் கேவி சோயாப் ஈகித்யே தூன திக்கு எனினு தயூனை தாயின நிசரிவோக் நாக்கோபே துனாதீப் ஏம்பலீப் துமிஃபிரித்தீப் நிதி தூன துணி சரிவே துக்ன தாயின ஷல்ல ஹொய்த்து மேர்னா திஹருனேன கஷல்ல ஹொய்த்து மேர்னா ஒத்தோன ஓம்ப தூ ஏம்பலீப் ஹொய் நிதி ஏ தூ அரே சுவாலுவ ராத்திவுவ நாதி வரித்த கஹேக் வாசாபீப் ஏத்னே நாயிப் ஓம்பரியோ ஏம்பலீப் அம்சியோதாய் நோன்